Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Dakle, jasno da se ovdje ne radi samo o digitalizaciji, ima tu još puno nelogičnosti i raznih sumnjivih dokumenata i stvari. Naravno da nije sazvana preskonferencija da bi se potaknulo građane da sudjeluju u raspravi, da se dođe do rješenja koje će zadovoljiti većinu zajednice, nego se to radi naravno da bi se zadovoljilo apetiti par ljudi s kojima je ova gradska vlast povezana. A u stvari možemo misliti što god hoćemo, kad oni javno ne komuniciraju, mi možemo javno komunicirati što god. Za svaki klinac sazivaju presice, rade jumbo plakate, šalju glupave pres objave, ali za ovako važne stvari sve rade da za njih niko ne sazna. Jad i bijeda. Pravi smo šupak svijeta, ali ono što svi možemo napraviti, a to je da

24.7. odemo popodne u gradsku vijećnicu. Tamo će biti održana javna rasprava za oba UPU-a, UB-ove ove izmjene i dopune, takozvanu digitalizaciju, i za Lučicu Delfin i za Lungomare. Jedna je u 16, jedna u 18 sati, pa recimo ajmo se svi se nađemo tamo, izađemo, malo se podružimo i kažemo im što mislimo. Možemo jedan dan i bez mora.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
6: Radio Rojc.
7: Jedan, dva,

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

sviraju Joke i Čaka Svraka. Oni će promovirati svoj zajednički album Hope Options. Upad je na donacije, start je u 21 sat.

0: bit će, svega će bit, al prijatelja neće, svega će, al neće biti smeće, svega će bit, al prijatelja neće, svega će biti, sak, biti, sak.
1: To se još nikad nije desilo.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

Minuta i 15 je do kraja današnjeg otkucavanja do podne, pa ćemo se lagano i pozdraviti. Kao i svake srijede u 12.15 ide emisija Zdravo društvo. Danas u goste Mirjani dolaze iz Lige protiv raka, saznat ćete više o svemu uskoro.

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Está de Royce.
1: sati 57 minuta, na kraju smo Sjeste de Royce. O nastavku našeg programa danas očekuju vas još dvije emisije. U 17 sati novo izdanje emisije Proces, danas je s vama Boris Pejn. A u 21 sat novo izdanje emisije Traktor, Marko i Nešo. A ja sam Bebe, budite i dalje uz Radio Royce. Čujemo se opet sutra, pozdrav svima.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

da napišem jedan tekst koji nema veze s originalom i da napišem zapravo sve ono što sam ja doživio u životu i moje iskustvo vezano za tu problematiku. Na sve se to nadovezao jedan slučaj iz moje osnovne škole gdje je jednom mom prijatelju iz nepoznatih razloga se ubio otac. On je tada bio 4. razred osnovne i ispostavilo se da je njegov otac, da prikrije svoju homoseksualnost, se oženio i dobio djecu, ali u stvari čitav svoj životni vijek se krio i svoje prave afinitete i svoje prave emocije krio od ljudi. Jednostavno, u jednom trenutku je tome došao kraj i on se nije više mogao nositi i ubio se. Tako su ta dva traumatična događaja vezano za ganjanje pedera i samoubojstvo oca mog prijatelja u stvari me natjerali da napišem tekst i da napišem jednu svoju priču. I ta se priča zove Javi mi.

Idemo sad malo slušati Madonu, nisam mogao odoljeti. Naime, Madonna je prošli tjedan objavila svoj, ne znam koji, 15. po redu album. Album je na kraju završio i na prvom mjestu Billboardove ljestvice, tako da je to njen 10. broj 1 u bogatoj karijeri. Ono što je zanimljivo je da je album actually dobar. I da za razliku od možda prošlih albuma gdje je nekako ganjala neke trendove, u ovom albumu se nekako prepustila Stewartu Priceu koji je bio producirao i onaj Confessions on the Dance Floor i napravili su jedan sjajan dance album, disco album, ne znam kako bi to objasnio, pun onako baš prave klubske muzike bih skoro rekao, dakle nije nešto što bi bilo onako tiktokerski brzo pamtljivo, nego je stvarno nešto što možete preslušati od početka do kraja i dobrano se isplesati. Fora je isto način na koji se pjesme pretapaju iz jedne u drugu, zapravo je snimljen cijeli album kao jedan DJ mix, tako da se pjesme međusobno preklapaju, umiksane su jedna na drugu. I stvarno je vrlo efektno i ja ga većinom uzmem i poslušam od početka do kraja. Evo, to se jako rijetko događa mi s albumima da ne nađem ono par pjesama koje su mi dobre, a ostalo preskačem, nego ovo stvarno moram priznati da većinom slušam od početka do kraja. Eto, onda ajmo poslušati dvije stvari. Slušat ćemo Denseteriju i Love Without Words. Denseterija je fora stvar, osim što onako ima taj hitoidni karakter, zapravo govori Madonna o svojim početcima kada je izlazila u taj klub Denseterija, gdje je ona zapravo uspjela nagovoriti jednog DJ-a da pusti njenu stvar i tako su se stvari zarolale i krenula je njena karijera. Evo, slušamo i plešemo na Madonu.

I tako smo se približili kraju ove emisije. Evo da rezimiramo što smo danas slušali. Slušali smo dugine frekvencije koje su donijele razgovor sa Damirom Imamovićem o knjizi Historije queer života u Bosni i Hercegovini. I naravno da smo slušali malo Madone. Kad smo već kod Madone, planiramo jedno druženje inspirirano tim njenim novim albumom u kojem ona poziva ljude da plešu, da se prepuste muzici i slično. Tako da planiramo jedno lijepo druženje za 2 tjedna. Za sada bi plan bio 27. da se okupimo u Art Parku, gdje će se slušati dobra plesna muzika, pa možda čak i čitav novi Madonin album kao slušalnica, i naravno družimo se, pijemo fina piva, jedemo dobre burgere i tako dalje. Tako da nam se svakako pridružite na tom našem druženju. Nije finalizirano 100%, ali trebalo bi biti 27. dakle druženje u Art Parku.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor.
1: Kosa vam više nije kao prije.
2: Ne, nije mi više onako za gore kao...
1: Ujci se su istegnuli.
2: Ravni su skroz.
1: Raste sa strane više nego gore.
2: Da.
1: Imamo rješenje.
2: Ko je?
1: To je...
2: Ko?
1: Jonix.
2: Kakav?
1: Čuden san.
2: Kakav?
1: Izvrstan.
2: Jonix!
3: I evo, polako palimo 308. traktor, gospođe slušateljice...
4: Dame. Dečki, ništa.
3: Ne, ništa dački.
4: Dački su, slušaj ovako, da te ispravimo, prosti.
3: Da.
4: Dački su, evo kao kažeš, nek ti bude tako penetrirali u Split,
3: da?
4: Na jednom gej brodu da ih je 300-tinjak. I sada, kako sam se počeo ložiti na te komentare, kaže čovjek, kada ti ispade novčanik, ne smiješ se sagnut po njega, nego ga šutiraš ća.
3: To su dački.
4: 300 dački. Nisu ih pustili, ne znam, nekoj Turskoj, negdje tamo nisu pustili.
3: Ne 300, nego jedno somo i pol dački.
4: Da, dački, mislim, to su po jajima, tu ih ima 300, 600, strška 900, jeli, dvije joškice, 900, somo i 200, somo i 500, tu si negdje, dobar si. To je ko ovo ljeto, vruće.
3: To je gas.
4: Ha? Samo gas.
3: Samo gas.
4: Znaš ko kaže gas? Ova trap industrija, koji se ona kaže gas, brate.
3: Aha.
4: Znači, moraš imati ovaj, na steđu ne smiješ imati ništa.
3: Da.
4: Ne smiješ ličiti na ništa, moraš biti full glup.
3: Da.
4: Moraš imati neke tekstiće, nije da pljujem po tome, tako izgleda.
3: Da, da.
4: Nema ništa i nema neki sound i onda možeš, evo, ne znam, pljuvat po ljudima, možeš vikat ovo ono i što si tako ono, što to loše izgleda i neukusno, to je u biti definicija šta je u stvari trap.
3: Ne čuo sam da se lupuju s patikama po glavi.
4: To je od iza, to je prošlo već, to s patikama. Aha. Nula bodova, pljunut usta, to je nula bodova, derat janje i davat malo narodu, to je čak i okej.
3: Okay. Da.
4: Mislim, ja se
3: to je plemenito.
4: To je plemenito. Nahrani jednu sirotu djecu jer su ona došla gladna. To je plemenito, ali evo tako neko ponašanje dosta...
3: A čekaj, ono šišanje s mašinicom?
4: Intrigantno. I recimo šišanje je isto okej, jer ne moraš platiti frizera ako hoćeš na nulu i to. U principu možda i dobro to spika.
3: Ma gle, fantastično, ja sam oduševljen.
4: Oduševljen?
3: Oduševljen sam sa tom spikom da... Ovoga, mislim, ipak je to, kako bi rekao, jedna narodska muzika, to narod voli.
4: Da, iz naroda.
3: E to je ta sad mladi narod i on to voli.
4: To je muzika za mladež.
3: Mladež.
4: Kad imaš mladež na leđima i onda staviš mladež da to sluša, da on ne stane, da ne pravi komplikacije.
3: Ja sam siguran da bi ovoga, sada da je Tuđman živ, da bi bio jako zadovoljan sa tom mladeži kako ovoga konzumira glazbu od susjedne nam države.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor.
1: Da. Tako već može, evo sad naš organ, baš je rekao, da.
2: Gle, solažice nikad dosta.
1: Tako je, pazi, solažice, da, kosice, rogići, kosturići.
2: Jeste, ako želite, mi vam možemo, ako nam se javite, poslat solažice, montirane solažice na solažice,
1: Tako je, i ako...
2: Tako, 26 minuta solažica, bez problema, mi to dijelimo.
1: I još? Kosicu. Poslat ćemo vam periku, tupe.
2: Može.
1: Doduše, ne tupe. Periku izrađenu od čoriksa. Da. I željeli bi kazati da se čoriks može kupiti od sada u trafici preko puta suda.
2: Da.
1: Kod gospodina Jularića and family. Da. Ili kod Ljiljane i Jularić family. U svakom slučaju, čoriks se prodaje gore. Znači, piše nevjerojatan uspjeh od kad je startalo.
2: Da.
1: Kako možete primijetiti, u Puli sve više ljudima kosicu i sada smo mi od takih kosica što smo eksperimentirali na sebi, odrezali i napravili lijepe perikice koje ćete dobiti sa solažicama ako odgovorite na pitanje da kući možete slušati solažice i mahat perikom.
2: Tako je. Evo, imali smo par poziva u međuvremenu u vezi odgovora na pitanje šta su mustaše i negdje jedna od objašnjenja. Jedna od objašnjenja što sam čuo, najzanimljivije je da mustaše su let 3, zato što imaju mustače.
1: Mustače, evo ja sam danas letio, sad sam ti pričao na Mrleta.
2: Da.
1: U gradu obučen je kao jedna
2: recimo, ciklama.
1: Kao recimo ciklama, 60-godišnja kurva. Evo ta. Tako bi rekao, u 60 godišnja.
2: Sa mustačima.
1: Da, sa mustačima, neukusna kurvetina.
2: Zato je to vjerojatno i bio odgovor, da.
1: To je to, mislim, evo, stvarno tako izgleda, da sam se smio na toj bicikli, dobro da si ne spičkom tipe, stvarno, aj Bog, evo Mrle, mi te volimo, znam da to ne može čut, evo šta da ti kažem, bilo bi lijepo da dođe u emisiju.
2: Mustača.
1: Mustača,
2: to je ženska, mustača.
1: A to je mustača?
2: Da, mustača.
1: Ne, nustača, a nustača.
2: Ne, mustača.
1: Mustača.
2: Mustača.
1: Može.
2: Tako da, evo, jedan dio ovoga objašnjenja vaših smo prihvatili i uvrstit ćemo u leksikon, u Hrvatski leksikografski zavod. Tražit ćemo da se uvrsti termin mustaša.
1: Mustaša?
2: Da. Ne kao ustaša sa

0: brkovima, nego kao osoba koja ima povelike brkove, odnosno mustače.
1: Mustače,
0: da. Tako je. To je na kraju pobjedilo, tako da evo, mi smo dužni vas to izvijestiti. A sad idemo dalje, imamo drugu pitalicu. Koja je razlika između DP-a i SDP-a?
1: To je već, pazi.
0: 052-655-088. Evo, mi možemo staviti neku muziku, pa očekujemo isto tako vaše pozive, pa da vidimo ovoga šta vi mislite. Da li postoji razlika između DP-a i SDP-a?
1: Tako je.
0: I koja je razlika, ako uopće postoji razlika?
1: Tako je, jer HDZ zna, njih se nema što dirati.
0: Njih se nema što dirati, to ne zna.
1: DP, SDP.
0: Da, da, da.
1: DP.
0: Da, uglavnom je taj...
1: SDP.
0: Da, to je, ne znam, ono, dupli pelin može biti, može biti deep penetration. Može...
1: SDP, seljo, dupli pelin. Seljo, mu kažeš, on radi na šanku, seljo, dupli pelin.
0: To je Konoboru kažeš, ej, seljo, daj dupli pelin.
1: Naravno, da, a ovaj kaže samo onako, bez tog seljo, samo dupli pelin.
0: Dupli
1: pelin. I zašto ga vrijeđa? Ono, seljo ipak, znaš, ono, ili...
0: To je plemenit.
1: Ili može biti, ako je ženska... Sestro, dupli pelin.
0: Da, da.
1: Isto je kula. DP, da, šta je ono? Dupli pelin je. Moraš imati kulture.
0: Da, da, da. Gle, nije bez veze da si je ta jedna stranka dala takav naziv, dupli pelin, zato što im je lakše u kafani reći daj DP,
1: da,
0: nego da. Dupli pelin, to M svi čuju da je dupli, znaš, već ispadaš kao neki pijanac.
1: A to misliš DP?
0: Da. A? I onda DP, daj DP, to zvuči već kao malo onako, ne je toliko opako kao daj dupli pelin, ili to možda daj deep penetration, ili...
1: Da, pazi, deep penetration, mislim, sad živimo nekad dosta...
0: Mislim da je ova ekipa iz DP-a...
1: Pipljava vremena.
0: Uspješno su deep penetratali u vlast i ovaj... Ali mislim da ipak na duže staze imaju jaku konkurenciju u stranci koja ima još slovo S ispred.
1: Sestro.
0: Sestro, duplu pelin.
1: Da.
0: Da. U svakom slučaju zanimljiva tema ovoga za nas, a i za vas vjerojatno, pa evo 052-655-088, stavit ćemo jednu zvučnu panoramicu. Dvije zvučne panoramice i očekujemo vaše pozive, pa ćemo vas uskoro izvijestiti o rezultatima naše ankete SDP ili DP.
1: Dupli pelin ili sestro dupli pelin.
0: Da, ili dupe pelin.
1: Dobro, to nećemo sad razvijati, da sve može, znači ono, sad ti ono, DP tip je konobar takav kakav je, dođe i uvalite tamo i uvalite, mislim, grozota. Daj muziku.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.
1: Evo nas opet nazad i evo, bilo je baš burno, bilo je poziva svakakvih zanimljivih objašnjenja koja je zapravo, da li i postoji razlika između DP-a i SDP-a, naravno da postoji. I nakon što smo zabilježili sve vaše odgovore, jednom kratkom statistikom možemo izvući jedan zaključak za danas.
2: Nakon 200 poziva, ja sad brojim 213, 14, 217 poziva.
1: 217 poziva. Uglavnom, kad bi se zbrojilo, oduzelo, sad nećemo čitati neke devijacije i to, nego samo ove ozbiljne. Razlika između DP-a i SDP-a je da SDP rasprodaju nekretnine i hrvatske resurse, a DP prodaje spiku ustašama.
2: Da, još uvijek ne može.
1: Da, ali prodaju jedan i drugi.
2: Da,
1: mislim... Oni to se radi samo o prodaji.
2: Dobro, prodaja je, mislim, jako interesantno ovim našim krajevima i to je...
1: Pa, jednostavno... mislim, to se radi već od 30 godina se rasprodaje zemlja.
2: Na lijepom smo teritoriju i to i, da. Mislim, treba to sve treba, zašto bi to bilo tako?
1: To su, mi smo na području atraktivnih nekretninica, da. More, ovo, ono, da. Bla, bla, bla.
2: Gdje vodi stranka, ideš.
1: Ideš. Ideš je tu ovoga bila jaka, stranka sad je malo slabija, ali dalje vidim da se trude svim snagama prodati sve što se može, koliko se može.
2: Tako je.
1: Da, ako se može.
2: Da, ali to je, mislim, lijepo, to je umjetnost, to su ljudi učili u ekonomiji, u školama, kako se prodaje nešto, kako se zagovara radi, znači čovjek uvijek...

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7. 87,7 Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.